Rabbeye wa mo wetu. Obi ku maso. Na ye tinka se e bi ga ye ni shi apa. Na. Opa ko bi